Ja, kanske blir det aktuellt. Nu att nossa slingas de telefon, ja, tots schon vid det sapina på djup de balapäde kusera. Ah, 0-8-7-20-20-30 Chavus vesas Stefan Gost pada de temproa de juga nieski kari sis de sparder vesje definitiv nuot sis ga tu kala noda a shalu ein schon 60 francs vos 0-8-7-20-20-30